Fucker, Fucker, der Kite, du. Kia ma, kina, kina, kita. Kia ma, tara, tara, kita. Ei, jake, anna, teata, kuda. He, tsio, he, kia, he, hauhunga. Wan, wan, haramaite, toki.